0: Hvala vam puno, a možda je interesantno da zajedno uradimo bez njih ovo.
1: Ne mogu zaspati u toj kući od snegova. Ni više ljubiti tvoje usne.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić, naša priča.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Човић. Време љубави и наде.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Ima velike sirotinje među našom decom, kojoj, sem para, roditelji ništa nisu mogli dati. Deco, možete misliti kakav je život kada je od kolevke pa do groba najlepše đačko doba. Volite svoju decu i kad su kriva, jer će ih život kažnjavati i kad nisu. Nemojte baš toliko insistirati na svom praznom i siromašnom životu. Živjeti treba samo dotle dok još imamo posla u životu, a to je ponekad duže, a vrlo često kraće od radnog staža. Noćas su samci križom otvarali vrata svojih hladnih sobičaka, ne bi li ukrali malo toplote iz onog dela stana koji se greje. Nemojte ni ove zime kupovati zimski kaput. Kupite nešto ženi, pa neka vas greje njena topla zahvalnost. Nasmešite se sa mnogo dobrote i malo, malo gorčine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni. Obratite pažnju na to kako vas žena od jutros tužno i žalosno gleda. Sjetite se šta je to što imaju sve druge žene, a samo vaša žena nema. Pre nego što krenete da tražite sreću, provjerite, možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupadljiva i mnogi ne umeju da je vide. Ne trčite za ženama, da se ne sudarite sa onima koji od njih beže. Hrabri muškarci treskaju vratima kad dolaze u kuću, a kukavice samo kad odlaze. Fudbal okuplja dve vrste muškaraca. Oni koji nemaju devojke i oni koji imaju žene. Ko prvi devojci, njegova devojka. Ko posljednji devojci, njegova žena. Čuvajte se na pešačkim prelazima, ima vozača kojima je dojadio život, samo još ne znaju čiji. Istina ima mnogo i raznih, dovoljno da svaki čovjek bude u pravu. Ima nepodmitljivih ljudi, to su oni od kojih ništa ne zavisi.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Zdravko Čolić, naša priča.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Elkolekt besplatno ke go prezeme e-otpadot od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić, vrijeme ljubavi i nade.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.
3: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
4: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
5: Zdravko Čolić, naša priča.

Ukrajinski pitot, ne uživame sa najglavite pisni, da li za moment fena vratih me na P plus familije. Ova je timata skupio 2015. godina. Sigave ustavam sa Niki Mojot, a ne ide vojkite. Vo 9 vesti.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
4: Здравко Човић. Време љубави и наде.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Човић, наша прича.

0: samo jednu ljubav pokuca na vrat.
1: Točno je 16 časot. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
4: Нико други, драги мој, него Бубамара.
5: Здравко Човић, наша прича.

Sara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, sve koji sam kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čahir, karboš, jedan i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra, druži, vota, vtaliđe.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
4: Ко други, драги мој, него Бубамара.
5: Здравко Ćolić. Време љубави и наде.
6: Само љубав може тако да заболи.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se...

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Човић. Vrijeme ljubavi i nade.
3: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Човић, наша прича.

Godine su prošle i ništa više nije isto, ništa osim uspomena i onog tamnog i plavog neba nad uvama, našim tajnim uvalama naše ljubavi i božanskog glasa Miše Kovača. I znam da se možda više nikada nećemo sresti onako slučajno na cesti, ali mala, ti si ostala ista onako kako si bila, svoja u bezimenom gradu jedne ljubavi, jedina žena na putu mom. Ostala

0: Kvalitetna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Ej, aj da budeme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska pobeda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
2: Ova jesen, vo Skopje, Silvi Band, jubilejen i nezaboraven koncert so golem pratečki band. 13. oktobri, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Silvi Band, музика со душа, не пропуштајте.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Ćović.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Ćović, наша прича.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Ćović.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Здравко Ćović. Vrijeme ljubavi i nade.
2: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Човић, наша прича.

0: Točno je 1 časot. Dobra noći. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.